میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا لکھنؤ کیندر ہے. آج سوموار ہے, شک سموت 1948 کی آسان ماہ کی آٹھویں تیتھی, تدنسار 29 جون 2026. اس سمے صبح کی 5:55 اور 41 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی پراتہ کالین سبھا آرمبھ ہو رہی ہے.

0: نام مودی نے اس تقریب میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کی. اس طرح وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس پریڈ میں بھارتی بحریہ اور فوج کی ٹیموں پر مشتمل ایک دستے نے شرکت کی. بھارت کے ایک بحری بینڈ نے بھی شرکت کی ہے جس سے بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی شراکت داری کا اظہار ہوتا ہے. ایک خصوصی اشارے کے طور پر آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اکشک کو پورٹ وکٹوریا پر لنگر انداز کیا گیا ہے جس سے سیشلز کے ساتھ بھارت کی دیرینہ دوستی کا اندازہ ہوتا ہے. وزیراعظم مودی نے اس تاریخی موقع پر سیشلز کے عوام کو بھارت کی نیک خواہشات پیش کیں. جناب مودی سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کی دعوت پر ہفتے کے روز سیشلز پہنچے تھے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر, قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور موریشس کے وزیر اعظم نوین چندر رام غلام بھی اس موقع پر موجود تھے. وزارت خارجہ کے مطابق بھارت اور سیشلز کے درمیان دیرینہ دوستی ہے جس کی جڑیں مشترکہ تاریخی, ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں. بھارتی بحر ہند خطے میں ایک اہم سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا مقام بھارت کے ویژن مہاساگر اور عالمی جنوب کے تئیں بھارت کے عہد میں خصوصی حیثیت کا حامل ہے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ جناب مودی کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی کا اعادہ ہوتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عہد کا بھی اعادہ ہوتا ہے. آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شگفتہ یاسمین.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کل سیشلز میں موریشس کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر نوین چندر رام غلام سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے بھارت اور موریشس کے درمیان موجودہ تعاون و اشتراک پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے بھارت کی جانب سے دیے گئے خصوصی معاشی پیکج کے نفاذ میں ہوئی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے بھارت کے ویژن مہاساگر اور پڑوسی مقدم کی پالیسی کے تحت بھارت موریشس کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹیجک شراکت داری کی اہمیت سے اتفاق کیا اور عالمی خطۂ جنوب کے تئیں اپنے مشترکہ عہد سے بھی اتفاق کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کو سیشلز کا ماحولیاتی تحفظ اور مستقل ترقی کے میدان میں اعلیٰ ترین قیادت پر گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ ایوارڈ سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ہاتھوں دیا گیا ہے جس کے تحت مستقل ترقی اور جناب مودی کے ماحول کے لیے سازگار تصور کا اعتراف کیا گیا ہے. جناب مودی نے اس ایوارڈ سے نوازے جانے کے بعد سیشلز کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے. امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحا میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور آبنۂ ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے. یہ اعلان آبنۂ ہرمز کے آس پاس کئی حملوں کے بعد کیا گیا ہے. امریکہ نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے جس کے بعد اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے. ادھر ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے. دونوں ہی ملکوں کی طرف سے مزید کشیدگی پیدا ہو جانے کے تئیں نئے سرے سے خبردار کیا گیا ہے. ایک امریکی افسر نے بتایا کہ اب دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر حملے کرنے سے باز رہیں گے اور مذاکرات کے دوران ان جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت جاری رہے گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی. وہ دفاعی افواج, مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی. یہ انعامات مسلح دستوں, مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں. ان انعامات سے پورے جموں و کشمیر, شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی, شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جدوجہد کی عکاسی ہوتی ہے. نیز ایویشن, سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردی والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں. صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے. یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی. گجرات کے وڈودرا شہر میں آج جی ایس ایف سی یونیورسٹی میں 4th درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کا آغاز ہوگا.

دن تک وہ اسی عزت و احترام کے ساتھ وہاں مقیم رہا۔ چوتھے دن اس نے رخصت لی۔ کچھ دیر بعد ایک خواجہ سرا آیا اور درویش کو ایک اور شاندار محل میں لے گیا، جہاں پہلے سے بھی زیادہ عزت و احترام اور آسائشوں کا انتظام تھا، جہاں درویش نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے شہزادی بسرا کے نام ایک رقعہ لکھا، جس میں اپنے اشتیاق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، میں دولت کا محتاج نہیں، اپنے ملک کا بادشاہ ہوں، صرف آپ کا حسن، نیکی اور شہرت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ رقعہ شہزادی تک پہنچایا گیا۔ کچھ دیر بعد درویش کو محل میں بلایا گیا، جہاں ایک معزز خاتون نے شہزادی کا پیغام سنایا اور کہا، بادشاہ زادی نے کہلوایا، مجھے تمہاری درخواست قبول ہے، لیکن میری شادی کی ایک شرط ہے، پہلے شرط کو پورا کرنا ہوگا، پھر نکاح ممکن ہوگا۔ درویش نے فوراً جواب دیا، میں جان و مال سے قربانی کے لیے تیار ہوں، شرط بیان کیجیے۔ اگلے روز ایک شخص بہروز کو بلایا گیا، جو شہزادی کے تجارتی معاملات کا نگران تھا۔ اس نے ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ بہروز نے کہا، ایک بار میں شہر نیمروز گیا، وہاں کے تمام لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے غمزدہ نظر آتے تھے۔ کسی سے اس کا سبب پوچھتا تو کوئی جواب نہ دیتا۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک دن شہر کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ کچھ دیر بعد ایک نہایت حسین نوجوان نمودار ہوا، اس کے ساتھ ایک غلام تھا۔ وہ نوجوان ایک عجیب چیز سب لوگوں کو دکھاتا جاتا اور اسے دیکھ کر ہر شخص بے اختیار رونے لگتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے غلام کا سر قلم کیا اور واپس چلا گیا۔ کوئی شخص اس راز کی حقیقت نہ بتاتا تھا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نے یہ واقعہ شہزادی کو سنایا۔ بس تبھی سے شہزادی بسرا اس عجیب واقعے کی حقیقت جاننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ جو شخص اس معمہ کو حل کر دے گا، وہی ان کا اور ان کے ملک کا حقدار ہوگا۔ یہ سن کر درویش نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، اگر خدا نے چاہا تو میں اس راز کی تہ تک ضرور پہنچوں گا اور اس واقعے کی مکمل حقیقت معلوم کر کے واپس آؤں گا۔ درویش نے ملکہ بسرا سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ اسے شاہی محل میں لے جایا گیا، جہاں حسن، شان و شوکت اور نظم و ترتیب کا ایسا عالم تھا کہ وہ حیران رہ گیا۔ ملکہ کے سامنے حاضر ہو کر اس نے پہلے ان کی فیاضی، عدل اور مسافر نوازی کی تعریف کی، پھر عرض کیا، میں نے آپ کے ملک میں جہاں بھی قدم رکھا، مسافروں کی خدمت اور مہمان نوازی کا بے مثال انتظام دیکھا۔ میری حیرت یہ ہے کہ اتنی بے پناہ دولت آخر کہاں سے آتی ہے؟ اس پر ملکہ نے فرمایا، ایک بڑے بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے فخر سے کہا کہ تمہاری عزت و عظمت میری وجہ سے ہے۔ 6 بیٹیوں نے فوراً تائید کی، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی، جو بعد میں یہی ملکہ بنی، خاموش رہی۔ جب بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اس نے ادب سے عرض کیا، جو کچھ انسان کے نصیب میں لکھا سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری اور غصے میں آ کر حکم دیا، اس کے زیورات اتار لو اور اسے کسی ویران جنگل میں چھوڑ آؤ، پھر دیکھتے ہیں اس کے نصیب کیا کرتے ہیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور شہزادی کو ایک سنسان بیابان میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اچانک محل کے آسائشوں سے محروم ہو کر بھی شہزادی نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ملکہ نے کہا، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اسی میں مشیت اور اس کی مشیت میں بندے کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ کئی دن بھوک اور تکلیف میں گزر گئے، جسم کمزور ہو گیا مگر امید باقی رہی۔ اسی حالت میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ درویش وہاں پہنچے اور اپنی استطاعت کے مطابق ملکہ کی خدمت شروع کر دی۔ وہ روز شہر جاتے، جو کچھ ملتا لاتے اور ملکہ کو کھلاتے۔ کچھ دن بعد اتفاق سے ملکہ کے پاس ایک قیمتی موتی نکلا۔ انہوں نے وہ درویش کو دیا، اسے بیچ کر کوئی انتظام کیا جائے۔ موتی فروخت ہوا تو ملکہ نے وہاں ایک عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب زمین کھودی گئی تو ایک خفیہ دروازہ ملا، جس کے اندر ایک خزانہ موجود تھا، جس میں جواہرات اور رشفیاں بھری ہوئی تھیں۔ ملکہ نے اس خزانے سے فائدہ اٹھا کر ایک عظیم شان شہر، محل، باغ، قلعہ اور مسافر خانہ تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ رفتہ رفتہ اس عالی شان عمارت کی شہرت بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ یہ عظیم تعمیر کس نے کروائی ہے۔ جب حقیقت معلوم نہ ہوئی تو اس نے خود وہاں آنے کا ارادہ کیا۔ ملکہ نے ادب سے بادشاہ کو دعوت دی اور ان کی شاندار مہمان نوازی کی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کس ملک کی شہزادی

0: اسی لمحے شہزادے کو احساس ہوا کہ ایک چھوٹی سی غفلت نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ اس کے بعد اس کا دل دنیا سے اچٹ گیا، وہ تنہائی میں رہنے لگا اور عشق و جدائی کے غم میں مبتلا ہو گیا۔ یہی غم اسے ہر ماہ اس میدان تک لے جاتا تھا جہاں وہ اپنے درد کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتا تھا۔ اس حادثے کے بعد شہزادہ دنیا سے بیزار ہو گیا، وہ باغ میں تنہا رہنے لگا اور ہر مہینے ایک بیل پر سوار ہو کر شہر جاتا، ایک مرتبان توڑتا اور غلام کو مار دیتا تاکہ لوگ اس کی حالت دیکھیں اور شاید کوئی دعا کرے۔ اس طرح شہزادے نے درویش کو اپنی پوری داستان سنا دی۔ درویش نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کے عشق اور مصیبت کو سمجھتا ہے اور اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شہزادے سے وعدہ کر کے درویش 5 سال تک جنگلوں اور پہاڑوں میں پری کا سراغ ڈھونڈتا رہا۔ آخر مایوس ہو کر ایک پہاڑ سے گرنے کا ارادہ کیا تھا کہ تبھی ایک عجیب سوار نمودار ہوا اور اسے روک کر کہا، اپنی جان مت کھو، تھوڑے دنوں کے بعد تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے۔ درویش کو امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اس سفر کا انجام خوشی پر ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ آج کی داستان کا یہ حصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنی میزبان شازیہ خان کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گی باغ و بہار کی اگلی داستان اور نئے احساس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے تاثرات ہمارے واٹس اپ نمبر 7991778157 پر ارسال کرنا نہ بھولیے۔ آداب۔
1: آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا۔
2: جوش کو ملے دشا، محنت کو ملے مان، کلا کو وسار ملے، پرمپرا کو ملے نئی اڑان۔
3: کچھ کریے بس بس بڑا بولے، اب کچھ کریے۔
2: سنیے نئی اڑان، جہاں گانے ہوں، باتیں ہوں، یوجنائیں ہوں اور ہر خبر لائے وکاس اور افسر کی جانکاری۔ شوتاؤں کے دل کہیں، نئی اڑان نبھائے گا اصلی یاری۔ ہر شام 5:45 سے 6:15 تک صرف آکاشوانی لکھنؤ پر گونجے سفلتاؤں کی آواز۔
1: آپ سن رہے ہیں آکاشوانی لکھنؤ دھڑکن دیش کی۔ پرستوت ہے لوک گیتوں کا کارکرم لوک رنگ۔ اس میں آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اپما پانڈے کے گائے بھوجپوری لوک گیت۔ ان کی آواز میں آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں یہ سوہر۔

0: کے قطرے پلائے۔ ریاست میں دیہی ترقی محکمے نے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم منریگا کی جگہ پر وی بی جی رام جی یعنی ترقی یافتہ بھارت روزگار اور روزی روٹی گارنٹی مشن دیہی اسکیم کے مؤثر نفاذ کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہ اسکیم 1 جولائی 2026 سے پورے ملک میں نافذ ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں 2 جولائی کو ریاست گیر عوامی کانفرنس لانچ ایونٹ پروگرام ہوگا، جس کے تحت مجوزہ کاموں اور ترقی یافتہ دیہی پنچایت اسکیم کی نمائش کی جائے گی۔ ریاست میں کل 10,000 سے کام 2 جولائی کو شروع کیے جائیں گے۔ دارالحکومت لکھنؤ اور آس پاس کے علاقوں میں آج صبح موسم میں تبدیلی دیکھی گئی اور ہلکی بارش سے لوگوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے مشرقی ڈویژن میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ بہنیں سنیں اپنا کاریکرم گھر آنگن۔

0: نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے. وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا. صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا. اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی. مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں جو کہ نئے بنیادی سال 2022-23 کے تحت اثر نو تشکیل شدہ آئی آئی پی سیریز کے پہلے اعداد و شمار تھے جس میں جدید ترین مصنوعات کی فہرست، وزن اور مختلف شعبوں کی زیادہ جامع شمولیت شامل ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی نے آج مغربی بنگال عوامی تحفظ اور سماجی مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں امن و امان قائم کرنے کے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی. مذکورہ بل کی حمایت میں 176 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے. وہیں 20 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اس بل کے تحت ایسے افراد کو جن کی سماج مخالف سرگرمیوں سے عوام کی سلامتی، امن و امان اور نظم و نسق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، انہیں احتیاطی طور پر زیادہ سے زیادہ 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے. حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر قابو پانا، انہیں سخت سزا دینا اور ان کی سازشی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ہریانہ اور راجستھان کی حکومت نے آج نئی دلی میں جمنا آبی پروجیکٹ کی تعمیر اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے ہریانہ اور راجستھان کے لوگوں کو تقریباً 3 دہائیوں سے درپیش پانی کے مسئلے کا حل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اصول مذاکرات کے ذریعے حل کی ایک بہترین مثال ہے. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے تحت اگلے ماہ سے اکتوبر تک 3 زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے یمنا کنال سے راجستھان کو تقریباً 580 ملین کیوبک پانی مہیا کرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پائپ لائن سے دونوں ریاستوں کے عوام کو پینے کا پانی مہیا ہو سکے گا. اس دوران جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت مانسون کے موسم میں راجستھان کے حصے کا پانی ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کنال کے نظام کے راستے بچھائی گئی زیر زمین پائپ لائن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا.
2: اس پریوجنا کے انترگت ہتھنی کنڈ بیراج سے پشچمی یمنا شہر کے مادھیم سے بھومیگت پائپ لائن دوارا مانسون کے دوران راجستھان کو اس کے حصے کا جل اپلبدھ کرایا جائے گا جس سے چورو، سیکر، جھنجھنو تتھا راجستھان کے انیہ جل سنکٹ کے کھیتروں کو پیجل کی آوشیکتا کی دیرگھ کالک پورتی سنشچت ہوگی.
1: دلی کابینہ نے آج دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے. اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہونے والے 4 سالہ مرحلے وار رول آؤٹ کے لیے مقرر کثیر جہتی فریم ورک 31 مارچ 2030 تک قومی دارالحکومت کو مکمل طور پر کاربن کے صفر اخراج کی طرف منتقل کرنے کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے بڑے مالیاتی اخراجات کا عہد کرتا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسٹریٹجک تحقیق اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی کارکردگی، جواب دہی اور بروقت عمل آوری کے لیے ڈی آر ڈی او ڈی ایف پی 2026 کو مالیاتی

اختیارات کا ایک وفد جاری کیا. اس موقع پر جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی ایف پی 2026 دفاعی افواج میں تحقیق اور ترقی کے ایک نظام سے نکلنے والے نظام اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی تیز تر پیداوار اور شمولیت میں سہولت فراہم کرے گا. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج کہا کہ حکومت نے بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کی طبی سہولتی مراکز میں توسیع کر کے ملک کے صحت نظام کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے. نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی کونسل کی 16ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ شہریوں اور صحت نظام کے درمیان رابطے کے پہلے مرکز کے طور پر ملک بھر میں 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر قائم کیے جا چکے ہیں. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل برطانیہ کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد یونان کے ایتھنس میں ایک اعلی سطحی بھارتی کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں. جناب گوئل نے آج یونان کے ترقیات کے وزیر ٹاکس تھیوڈوری کاکوس سے ملاقات کی. جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے وسیع تر تجارت، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور لچکدار سپلائی چینز کے ذریعے بھارت یونان اقتصادی شراکت داری کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا. امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر فوجی حملے کو عارضی طور پر روکنے اور آبنائے ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے. اس دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور کل قطر کی راجدھانی دوحا میں ہوگا. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ ایران نے میٹنگ کی درخواست کی تھی اور یہ میٹنگ دوحا میں ہوگی، تاہم انہوں نے مذاکرات کے ایجنڈے یا دونوں ممالک کی نمائندگی کی سطح کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی. آپریشن ایمسٹیڈ کے تحت زلزلے کے متاثر وینزویلا میں تعینات بھارتی فوج کا فیلڈ اسپتال مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے. یہ وینزویلا کے لوگوں کو 24 گھنٹے مفت طبی خدمات فراہم کر رہا ہے. وینزویلا میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ تجربے کار ڈاکٹروں پر مشتمل بھارتی طبی ٹیم نے کراکس میں انٹرنیشنل لا رنکونڈا ریسٹریک پر ایک کیمپ قائم کیا ہے. اس نے کہا کہ میڈیکل کیمپ اب مکمل طور پر کام کر رہا ہے اور خدمات 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا اور ماہے میں کل شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 2 روز کے دوران اڈیشا، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے. بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیموں میں شامل ہو گئی ہے. تاہم مردوں کی ٹیم کو براہ راست کوالیفائی کرنے کے لیے رواں سال کے اختتام تک آئی سی سی کے مردوں کی T20 کی رینکنگ میں ایشیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی ٹیم بننا ہوگا. بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت، آسٹریلیا، برطانیہ اور جنوبی افریقہ نے لاس اینجلس 2028 اولمپک کھیلوں میں خواتین T20 مقابلوں میں اپنی جگہ یقینی بنا لی ہے. یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارتی سرکردہ کھلاڑی کدامبی سری کانت مردوں کے سنگلز کے فائنل میں چینی تائپے کے سولی یانگ سے ہار گئے اور انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. اس ہار میں بی ڈبلیو ایف کے خطاب کے لیے سری کانت کے انتظار کو اور بڑھا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے 2017 میں بی ڈبلیو ایف سپر سیریز کے دوران فرینچ اوپن میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب جیتا تھا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات ادا کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی. وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں.

0: مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں ذیلی ہمالیائی بنگال بہار مہاراشٹر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ اب سنیے پتر اور ای میل انروھ پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی پسند۔